ونويتو دماتيو ونويتو واوي دماتني ني نتم دو دينا ني ناني كان تسيون جي سيتم نيويات ايش بحب تتا واجي تو دانا كي سي هو جاما دي مين دو موين ديشا ناس بوين نشتم ناشتان جيكا بيك بي هم دي جيكا تانو شي بيت كي جيكا ما جيد نانون دي ايتوا اك ونيجو يمش تا وامينات نو تو دانيو وهم ايش دي جا شديو كي مش دوي بدني كوي عام جوي بدني جي دي ما جانو تا جي كتوه توينا ايك ونينيو نابتم نيوين جوكي جيدابتم بيسيش نبينو جيشتات ميان مودا اي كتوه تنديو ليدمات ما جوكي ناس منو عبدم ميناش تويكينو ودشكو ديم ونينو يات اي ويدك جا ماكني ياتيوني نيوي كاتقو فيتي تيني جا جيجي من اي جينغن دوني يتوكو ديم شكوهو ماني اتشديت جاجيني ياتو دم نيو فيتي تيني جيو تني جوجا بناتيش كوا دينا ونينو اي سيوه جي دابد مغنيات اي سيوه اي جين مغنيش باشي جين مغني جوان دي جباني ووت وجبنوني إيش قاديتا؟ إك مهندش نتانوتا مشت ناهك تقول إيه كشتقول تجيش قاديتو هم هاشميت تدجيهو كيش بس جموتا مك ميامي سويتا مشت جبنوني ميام جبنيو. جيهو جي جموت شديتا تجوي وادكتو من تسقوتا إكوي بابدني سيكوي باشتيتا إك نومينال كوي جبن جي أم جبني كشتقول تجيش قاديتا. Εμείς κοντά πανέτα, αγιάτνε με τσέτα τα μεναστάν, με τσέτα πηγόμνη, τα γονέντζες έκους τα γοτε σκουαδέτα, τα γινού είπε τα γεπνού, και τα γινού μνέγας τα γοντε έκους τα γοτα, μιαμνάοντε να νέκα τα γουάζι του δε ουτάτσα, τα γουάζι πήγαμ, έσνε τα νύπαν έκους τα γοτε σκουαδέτα γονέμ, νέσαν μεις κοντά πανέτσι ήχοκτα, γονέατε σπαμ, mis cosa bene questo che ci squadette di una pesetta nuta pesetta con nasconde ci non di sita e che one sta batanione ne scuci ci aguato danio am it's a deusa che we put pasto a si cadino ci hai mignisco Haben wir jetzt zum Mund gehen, wo hat man nicht nam zum Mund, ke ne diat be kommen bei den den gut nan die wurde im nicht gut die Chip an Isabel Garrier Pier. Gut zu bei matne, ich gehe zum Mund zu an ich gehe zu bei Mund die doch. Möchte nur mein Gagat die hoke na, was ich hast da die hoke ist zum Mund zum nennen den Ajene, man da bin ich nicht da so no no, was da babo hendok. Wenn da wenn mit in zum Mund και είχα είσαι πάω στο κοτσο τζι σκουαδίτα παραμπούνινου είχα γουέζμοκα και μανία τα παραμπνάς. Δεν είχα γουέζμο ότι μόνο μόνο πνίζει μου έτσι νότι τσιωνό μου είχα τσι χίγα τσαν το χάσνε να το με τσιμούτα. Δεν είχα τσι σκάγα τι τάνω τσα νου πούτμα ροάτσες εσύ τσιμούτ και μαζί πνίζει χίγα του άμι τσιδίτσα γιατί κοστά κοντζα κοστά κοχίου γιατ πήγαν και τάνω άνε Ham we put Satyuja ke happened it's a bad man that Satyuja was so tina with those kids up. The cat Satyuja, the man, the aptachkat, and then the man quits with Satyuja catching you the bacon, Mr. Bacon, the good son, just put it up to have did it's a bad man, Kiaqua the woman. Εγώ δεν είναι σκμόνι μνα πήγω εις κούγα ζήτσι το μνίδα και τουί μια μισή χωρίτσα ουί να χωρίτσα ουί σέντακτσα τσα τενόντι δι τσούγα ζητάπτανι σοφού τσι σαπεδομίκ να τμ στότσα πάντι μια μητανούτκα χακάτα τσιά κουτουανού τσι δεϊμαζανουά τσι κουτουανού τα κεμάν να νουγαν ουί κοτσο πεντόεν τσι κουτουέ τι ατνί χετ δεϊμαζόντσα εκ τσουάπ μότσι She wig a joot in a bandit stubbanoot, wage a bandona, go to a bizinja in Waja, a great swan is in a man in a good wit, Zina just to a wood squadema, Ziganija, not just to a nut, and when he's passed a quistabut of ham, Niba, and he's got a bandit, she hooked up with Tazo Tina, go to Skatuak, go to a twin, she could web, and a man just eat the tunnel. Conseillère en prévention et communication, sans fin de tout et nous, Isabelle Gariepi.